0: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес на БДЖ предсрочно ще бъдат предоставени пристигналите вчера у нас влакове за пътническите превози. Очаква се те да возят пътници още в понеделник. Влаковете Siemens, купени преди 20 години като първи нови у нас, след 89-та ще бъдат пренасочени към Северна България, а Шкодите ще се движат първоначално в Южна. Очаква се пристигането и на още композиции до края на годината и през следващата у нас. Конституционният съд е допуснал за разглеждане жалбите срещу бюджет 2026. Определението е прието единодушно. Българските пациенти са доплатили от джоба си общо 744 милиона лева за лекарства, заплащани по линия на Националната здравноосигурителна каса през миналата година, показват данните от новия интерактивен калкулатор за доплащанията в здравеопазването. Според докладите на Световната здравна организация, доплащанията от пациентите формират 39% от всички здравни разходи в България, което е почти двойно над средното за Европейския съюз от 21%. Има и значителни регионални различия. Най-висок е делът на доплащането в област Видин – 39%. Най-нисък в София град – малко над 26%. Партия Възраждане ще издигне собствен кандидат за президент, като името му ще е известно в началото на месец септември. Допълват, че обсъждат 5 имена. Церемония на първа копка. В родния му град Левски започна изграждането на музей на актьора Георги Прецалев. Той ще бъде част от многофункционален комплекс, посветен на един от любимите творци на България. ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчки. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Легендарният египтянин в футбола Мохамед Салах пристига днес в новия си клуб, с който подписа договор Трабзонспор. Договорът е за 2 години, а заплатата 17 милиона евро плюс бонуси. Клуба се намира в Североизточна Турция на брега на Черно море, а Салах ще пристигне там от Гърция, където е на почивка. Надя Тончева покри и третата си норма за международен майстор и се превърна в едва четвъртата българка в историята на шахмата, заслужила второто най-високо звание. 20-годишната състезателка от София натрупа необходимия рейтинг по време на силен открит турнир в Гърция, където завърши втора в общото класиране и първа сред жените. Припомням ви първите три: Антонета Стефанова, Ива Виденова и Нургюл Салимова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките. Ние сме Елена и Лина и сме изключително щастливи, че и тази сутрин се събуждаме заедно с вас в средата на работната седмица, когато си мислим вече за предстоящия уикенд, който се приближава и в който може пък да ви очакват някакви интересни, вълнуващи и забавни преживявания.
3: Да, ами вълнение си е, когато очакваме уикенда, обаче на мен ми е още по-вълнуващо днес, да ти кажа честно, Ели, защото темата е, не знам дали е подходяща за ранните часове на деня.
2: Защо пък не?
3: Защо пък не? Има хора, които се събуждат с едно питие.
2: Абсолютно.
3: А обаче преди това, преди тези питиета, едно по-просто и обикновено, което традицията повелява, че така започва деня, именно кафето или някоя друга освежаваща напитка. Разбира се, давайте смело, защото след малко се връщаме да ви разкрием каква е темата днес.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: жена. Това е шоуто на блондинките. Минути след 7. Добро утро от нас. Елена и Лина са тук, за да ви насочат към официалната ни Facebook страница, където вече ви очаква и темата за коментари днес. Питаме, колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински, когато го направите, или повече сте от тези хора, които седят, гледат и в телефоните, или пък гледат сърдито. Тези също са ми от любимите. Чудиш се дали му се спи.
1: Да.

0: влеземе с тези оправдания. Въпреки, че реално, ако трябва да бъда откровена, не е като да съм много по този тип забавления.
1: Да.
0: Ама пък като излезна... Ау!
1: Няма прибиране.
0: Няма прибиране, наистина.
1: Бар и дискотека са на две различни категории, наистина. На бар можеш да отидеш с приятели дори след работа. Да. Бар имам предвид място, където можеш да изпиеш някой коктейл, може да бъде някое място, където има така малко повече музика. Но да, разбираме заведение различно от някъде, където просто ще седнеш, за да ядеш.
0: Точно така.
1: Нали така? Това да, разбираме под бар.
0: Да. Високи маси, високи столове, нека така да си го представим.
1: Да, някакво такова събитие. Да. Дискотека си е вече класическото заведение, в което отиваш, за да потанцуваш, нощен живот. Какво беше това?
0: Какво беше това, наистина? Аз ще те чакам да се върнеш ти, за да може да излезем. Не си мисли, че ще ни се размине.
1: Няма да ни се размине.
0: Не сме излизали заедно от кана.
1: Престъпление.
0: Абсолютно.
1: Престъпление от всякъде. Добре. Планирахме си ние нещата, но днес по-скоро гледаме в ретроспекция и ви питаме колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински. Не знам коя е по-важната част от въпроса ни тази сутрин, така че отговаряйте и на двете, къде? На официалната ни Facebook страница.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина, две астролисици, които подготвиха и днес хороскопа, който да ви даде лъч светлина за днешния вторник.
1: Да, сряда, ще си излизали.
0: Сряда.
1: Сряда сме, или наистина
0: да,
1: е сряда.
0: Сряда.
1: Да, сряда рядко се излиза по барове и дискотеки, или поне аз. Но въпреки, че не се знае, никога не се знае. Сега да проверим какво казват звездите. Започваме, разбира се, с зодия Овен. Денят започва с прилив на енергия и желание да отметнете всичко наведнъж. Само внимавайте, Овни, да не обещавате повече, отколкото можете да изпълните. В любовта една спонтанна идея може да се превърне в

0: Чудесен спомен.
1: За тълците, днес е момента да оценят малките удоволствия, хубаво кафе, приятен разговор или неочакван момент. В работата не позволявайте чуждо напрежение да стане вашето.
0: Близнаци, ще бъдете в центъра на вниманието и думите ви ще имат тежест. Използвайте това, за да вдъхновите, а не да спорите. Възможна е интересна новина или покана, която ще разнообрази седмицата ви. Обикновено ти ме вдъхновяваш винаги, така че мисля си, че хороскоп е точно на мястото си.
1: Да видим. Раци, при вас интуицията е по-силна от обикновено. Съветът е да и се доверите. Денят е подходящ за това да подредите не само задачите, но и мислите си. Някой близък ще оцени вниманието, което му отделяте.
0: Добро утро, казваме и на лъвовете. Днес, лъвове, ще сте в стихията си. Уверени, усмихнати и готови за действие. Добра новина, свързана с работа или личен проект, ще ви даде допълнителен стимул. Не забравяйте да празнувате и малките победи.
1: Не всичко трябва да бъде перфектно през днешния ден, Деви. Дайте си малко повече свобода и ще открите, че някои неща се случват най-добре без излишен контрол. Вечерта пък ви носи приятно усещане за удовлетворение.
0: Денят е чудесен за срещи, разговори и нови запознанства, Везни. Ако има тема, която сте отлагали, сега е момента да я обсъдите спокойно. Усмивката ви ще отвори повече врати, отколкото очаквате.
1: Една ситуация ще изисква бързо решение от скорпионите, но те ще намерят правилния подход. Не се притеснявайте да поискате помощ, ако имате нужда. Любовта днес се крие в малките жестове.
0: Добро утро, стрелци! Приключенският ви дух няма да ви остави на едно място. Денят е подходящ за кратко пътуване, ново хоби или просто различен маршрут към дома. Позволете си нещо, което отдавна отлагате.
1: При кози розите организираността
0: тази дума
1: ще им помогне да приключат с важен ангажимент по-бързо от очакваното. Следобедът носи шанс за приятна изненада от човек, когото не сте чували скоро.
0: Водолей, днес ще ви хрумна идея, която си заслужава да запишете. Не я подценявайте, може да се окаже начало на нещо голямо. В личен план някой ще ви накара да се усмихнете искрено.
1: При рибите емоциите са силни, но днес те ще ви помогнат да разберете по-добре хората около вас. Денят е подходящ за творчество, романтика или време сред природата. Подарете си и малко спокойствие, защото го заслужават.
0: Да, всички го заслужават, това е реалността. Както и, разбира се, заслужават излезнат някъде на бар или дискотека да се забавляват искрено. Връщаме се след малко по тази тема, за да ни споделите какво е вашето мнение. Сега продължаваме само с хитове по Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. След като чухме хороскопа и разбрахме, че излизането на пари дискотека в сряда вечер май не е приоритет в програмата на повечето от представителите на зодиака. Но това не ни пречи да обсъждаме темата колко често излизате на пари дискотека и забавлявате ли се истински. В общи линии искаме да проверим нашите слушатели в каква фаза от живота си са.
1: Да.
0: Дали са го ударили на купони, защото ами лятото
1: Лято е.
0: Сезон.
1: Ами да.
0: Сега, ако да излизате, кога? През зимата ли? Когато в 6 часа се стъмва, навън е студено и самата мисъл да излезеш някъде,
1: да, те ужасяваш. Абсолютно. Да, сега е наистина момента, както и любимата ми фраза напоследък, сега сме толкова млади, колкото сме. По-млади няма да ставаме.
0: По-млади няма как да станем. Да, да.
1: Така че,
0: факт.
1: Нали,
0: да.
1: Сили да намерим за бар и дискотека по-трудно. Все по-трудно ще се случва това. Истината е, че аз, както ти споменах, не съм много по тези забавления, но истински пък се забавлявам, ако ми се отдаде тази възможност. И сега на моята последна почивка ми се случи на няколко пъти при това.
0: Видях.
1: Да. Да. Ами много се забавлявах, да ти кажа честно, толкова искрено, от много време не ми се беше случвало. Въобще не се интересувах кой е там, кой ме гледа, какво се случва.
0: Бе, ти не ги познаваш тия хора и няма и да ги видиш повече.
1: Не ги познавах. Е, така е. Ама... Да,
0: знае,
1: може би точно заради това. Да,
0: не
1: така
0: не
1: е.
0: Не се знае.
1: Вярно е. Ами, добре, такива искрени истории искаме. Mm-hmm. Даже може да ни споделите как се е случило последното ви излизане. Как сте усъмнали? С кого сте се прибрали, ако сте се прибрали? Може и сами да е било. Бе, въобще, всичко, което ви се иска да ни споделите по повод днешния въпрос, то е колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински, когато ви се случва?
0: Чакаме коментари на официалната ни Facebook страница. След малко отварям и ефирния телефон 02-976-74-74 за тези от вас, които искат да си поговорят с шоуто на блондинките и тази сутрин.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Четете в новия брой на списание Менеджер.
2: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер.бг списание и на Zinzin.bg.
0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Ника и любимата ми пак си тук. Добро утро! Включвам се, за да ви кажа, че останахме сами. Имам предвид, че Елена замива за своята краткосрочна почивка. Така че сме аз, Лина и вие. Какво означава това? Може би първият въпрос, който си задавате, може ли една блондинка да направи шоу? Може. Или поне ще се опита и ще даде всичко от себе си. А на въпроса дали може една блондинка да отиде сама на бар или дискотека, тук не мога да ви отговоря, тъй като никога не ми се е случвало. По-важният въпрос, който аз имам към вас тази сутрин обаче, към онези, които вече са се събудили, е кога за последно бяхте на бар или в дискотека. И не говоря за фирмено парти, на което сте стояли до масата с чашата вода. Говоря за онова истинско излизане, за което, както се сещате, обличате любимите си дрехи, пръскате си любимия парфюм и си казвате: тази вечер ще се забавлявам. Разбира се, това приключва с късно или по-скоро ранно прибиране и усъмване. Някак с годините май абсолютно всички се променяме. Преди петък вечер беше почти задължителен за излизане. Нямаше значение дали и колко пари имаме. Важното беше да си с компанията и да си навън. А сега петък вечер за доста хора означава диван, сериал и обещанието само още един епизод, който, разбира се, се превръща в още четири такива. Тази сутрин се чуда това знак ли е, че сме пораснали или просто, какво да кажа, сме пренаредили приоритетите си. Днес в шоуто на блондинките ви питам колко често излизате на бар или дискотека, още ли ви е любимо или вече предпочитате съвсем различен начин да се забавлявате. Очаквам вашите коментари в Фейсбук. Темата вече е позиционирана там. Виждам, че най-рано будните се включват. Аз след малко ще се включа с първите коментари и дискусия по тях.
1: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Добро утро! В 7.37 ви казвам здравейте и нямам търпение да обърнем внимание към темата, която вече е позиционирана във Фейсбук и вашите първи коментари на въпроса колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински. Това, което ни казва Стефка Илиева, ясно, точно и конкретно е веднъж месечно. Явно Стефка има програма и знае, че всеки месец и се полага да излиза, което е прекрасно. На мен по-интересното ми обаче, може би, не до там колко често излизаме, а дали изобщо успяваме да се отпуснем, когато го направим. Това чакам да ми споделите, защото има вечери, в които заведението е пълно, музиката е страхотна, хората танцуват, а ти проверяваш телефона си през 2 минути, мислиш си за утрешния ден, някак си не можеш да се отпуснеш или се чудиш дали не е време вече да си тръгваш. Или пък обратния сценарий, когато се случва да попаднеш на едно малко барче с двама-трима приятели, разговорът да потръгне, някой да пусне любимата ви песен и изведнъж да осъзнаете, че това е една от най-хубавите вечери от много-много време насам. Май вече не броим колко често сме се прибирали, колко късно сме се прибирали, а колко хубаво сме си изкарали, и да си призная от личен опит. Точно една такава прекрасна вечер имах аз, даже всъщност бяха две, в които не беше нужно да се пребера по ранни зори, ами напротив, но пък беше изключително приятно, жива музика, бар на морето, много хубава компания и много настроение, емоции, които ми останаха и се надявам за дълго време. Та днес искам да ви попитам точно това, нещо лично да ми споделите. Кога беше последния път, в който си казахте: еха, тази вечер наистина си заслужаваше? Беше ли на бар, в дискотека, на концерт или пък някъде съвсем на друго място? Разкажете ми, чакам вашите лични истории и признания до 10 тази сутрин.
1: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: сам и Орлин Павлов, който така лично представи песента си преди няколко седмици в шоуто на Блондинките. Добро утро ви казвам в 7.46. Сама съм, Лина съм, ако още не сте забелязали, но това не ми пречи да отворя темата за нощния живот. И това колко често излизате на бар и дискотека. И може би най-интересната част от въпроса е забавлявате ли се истински, когато го правите. Нелия Димова на този въпрос е отговорила във Фейсбук под нашата публикация със следния отговор. Вече рядко, но с приятна компания е друго и запомнящо се навсякъде. Усмихнат ден, ни написала Нелия. Така е, компанията наистина може би е най-важният фактор. Не толкова музиката, не дори обстановката, а въпреки, че и това е важно, алкохола, който и качеството също, който така, алкохол, който се приема. Но компанията със сигурност е най-важният фактор. Но да поговорим за барът като място за запознанство. Ако искате да обърнем малко внимание на това, защото някога баровете и дискотеките, вярвам, че бяха мястото, на което започваха най-хубавите истории. Излизаш с приятели, някой те черпи питие, нещо, което в днешно време рядко се случва. Започвате разговор и след години разказвате: запознахме се на дансинга. Ми много романтично звучи, не е ли така? Днес обаче всичко сякаш започва с едно плъзване наляво и надясно. Запознанствата са напълно онлайн. Разговорите започват в чат, а първата среща вече е наживо. Затова се чудя, още ли ходим по барове, за да се запознаваме с някого, или вече излизаме само с вече добре познатата компания? Има ли още хора, които се престрашават да заговорят непознат? Това определящо ли е за начина, по който си изкарвате, когато излезете на такъв тип заведение? Или всички гледаме в телефона си и чакаме някой друг да направи първата крачка. Очаквам да ми кажете вашия опит повече на нашето място във Фейсбук.
1: Изключи алармата и включи шоуто на Блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Търсиш най-добър цени на компютри и компоненти. В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Fresh.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Добро утро! В 7.52, 8 минути остава до новия час. Надявам се, че вече сте се събудили. Това е шоуто на блондинките. Имаме прекрасна дискусия. Като казах, надявам се, че вече сте се събудили. Също така да добавя, че се надявам и че не сте махмурлии, защото днес е едва сряда. Очаквам ви работа, въпреки че така от мненията, които до сега прочетохме по темата и въпроса днес, колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински, когато го правите. Чух така мнения, които не са много категорични. Не сте много от хората, които, така да кажа, излизат по дискотеки, което означава, че ако в петък дори не ходите да се забавлявате по този начин, надали във вторник сте го направили. Въпреки това, и така да се е случило, се надявам вече да сте в настроение за темата днес. Интересна е. Въпреки, че е сряда. Сряда си говорим за питиета и за излизане. Алекс Пенчев категорично отговорил на въпроса: не излизам по такива места. Добре, Алекс. Помни от вчера, между другото, че беше споменал за някакви хобита. Сигурно си малко по-здравословно ориентиран и тези места, които водят, разбира се, поемането на много алкохол, не отговарят на твоите стандарти. Няма лошо. Камен Цънков пък пише: цял живот работя по такива места и ми е страшно скучно. Винаги знам как се развиват купоните по един и същи начин. Хората не умеят да се забавляват и да пият не могат. Има хора, които се напиват от една бира и почват да се заяждат. Често завършва с бой и скандали. Заведението ми под бара имам електрошок. Много бързо ги усмирявам. Ето това е. Камен добре се ориентирал, има и оръжие, с което да се оправя в такива ситуации. Теодор Тодоров пък отдолу е коментирал на Камен, питайки го: ако дойде някой изпълнител или изпълнителка, не е ли по-интересно и различно? Ето, да, друга перспектива с изпълнител и изпълнителка. Може би нещата стоят по по-различен начин. Чакам вашето мнение. Връщаме се след малко в новия час, за да чуем още по темата днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
3: Правителството ще актуализира днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028, както и ще даде старт на бюджетната процедура за следващата година. Ще бъде приет и плана за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и ще бъде променена и допълнена листата на регулираните професии у нас. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. Пътна полиция провежда акция по засилен контрол, която е валидна на територията на Европейския съюз. Главен инспектор Илиан Николов, началник на сектор Пътна полиция в Сливен, обясни за обществената телевизия.
4: Операцията върви от понеделник и тя е до неделя. По линия на РОПОЛ за установяване на водачи, нарушаващи скоростните режими. Интересното на тази операция е, че към момента тя се провежда на територията на всички страни членки на Европейския съюз. Тук от началото на операцията вече имаме над 350 установени водачи, които са нарушили скоростните режими. За съжаление, все още установяваме такива нарушения, които са доста по-високи от максимално допустимите за дадения участък. Към момента служителите работят по два случая. Единият е с установен водач на автомобил с чужда регистрация, който се движи при разрешени 90 км в час със 187. Имаме един водач, който е тук на територията на града, водач на мотоциклет със 103 км установен.
1: Днес на ПДЖ предсрочно ще бъдат предоставени пристигналите вчера у нас влакове за пътническите превози. Очаква се те да возят пътници още в понеделник. Влаковете Siemens, купени преди 20 години като първи нови у нас след 89-та, ще бъдат пренасочени към Северна България, а Шкодите ще се движат първоначално в Южна. Очаква се пристигането и на още композиции до края на годината и през следващата у нас.
3: Левски победи Кайрат с минималното 1 на 0 в първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Единственото попадание в двобоя бе дело на Стержино, който се разписа в добавеното време.
1: ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчки. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Легендарният египтянин в футбола Мохамед Салах пристига днес в новия си клуб, с който подписа договор Трабзонспор. Договорът е за 2 години, а заплатата 17 милиона евро плюс бонуси. Клубът се намира в североизточна Турция на брега на Черно море, а Салах ще пристигне там от Гърция, където е на почивка.
5: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Вениамини, как да спра да те обичам в шоуто на блондинките точно в 8:08. Това ангелско число и ангелски час. Посрещам ви в новия час с една прекрасна тема. Ако все още не сте чули, няма проблем, ще ви припомня. Днес в шоуто ви питаме колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински. Така в почивката, точно преди новия час, успях да се разтегна добре, да се подготвя. Не толкова за излизане, колкото за отговорите по темата ни днес. Чухме много категорични заявления от сорта на това. Не излизам по такива места. Това ни го написа Алекс Пенчев малко по-рано тази сутрин. Към него се присъединява и Ивайла Мирчева, която казва: не ходя въобще. Добре де, тогава въпросът ми към вас е: кога разбирате, че вече не сте по дискотеките? В кой момент се случва това? Защото си мисля, че има един много интересен момент в живота. Така, преди чакахме с нетърпение петък. Чакахме го цяла седмица. Излизаме в 10 вечерта в петък, прибираме се в 6 сутринта и в 8 вече сме готови за работа. Някакси така се получаваше. После или в последствие идва един етап, в който започваме да се пазарим със себе си. Сигурна съм, че сте го изпитали на собствен гръб. Пазарен от рода на ще изляза само за час, след това се превръща: абе, може направо да отида само за една вечеря. И в крайна сметка се стига до това да си поръчаме храна в къщи. Явно с годините не толкова, че губим желание за забавления, поне аз така си го обяснявам, колкото започваме да ценим повече спокойствието си. Въпреки това обаче, аз лично мога да кажа, че има хора, които и на 50 танцуват повече от 20 годишните. Така че явно няма възраст за купона и сега тук приветствам и по-младите и по-възрастните да се включат с отговор на въпроса, който днес имаме в шоуто. Кога за последно бяхте на дискотека? В допълнение ще се радвам да чуя да ми кажат, мога да кажа, че има хора, които и на 50 танцуват повече от 20 годишните. Така че явно няма възраст за купона и сега тук приветствам и по-младите и по-възрастните да се включат с отговор на въпроса, който днес имаме в шоуто. Кога за последно бяхте на дискотека? В допълнение ще се радвам да чуя да ми, и да ми кажа.

0: Ни отговори днес до 10 в шоуто на блондинките.
1: Започва новият час от шоуто на блондинките. Още 60 минути сутрешна руса енергия по Радио Фреш.

0: опасно будни. Елена и Лина говорят за всичко пикантно в шоуто на блондинките.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Drop Dead и Оливия Родриго. Любима песен и любима изпълнителка. Казвам ви добро утро, аз съм Лина и вие сте с шоуто на блондинките. 8.17 на 5 август. Денят, в който ви питаме колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински. Това е въпросът на деня. Чухме различни мнения. По-скоро се обединявате около това, че не вече това не е нещото за вас. Ето вижте обаче какво казва Боян Иливчев. Добро утро, фрещчета. Аз излизам на бар 3-4 пъти в годината, но когато излеза, се раздавам на макс. Късъм синджир, пълен бомбок, каквото и да значи това, Бояне. Ще се радвам да разясниш в отговор. Да бе, продължава Боян, последният път на ергенското парти на моя позната се прибрах с облака с булчинската рокля. Айде бе, това как е станало? Също така ще се радвам да чуя малко повече информация и във връзка с това страхотен коментар. Между другото, какво всъщност прави една вечер незабравима? Замислили сте се, че най-хубавите вечери почти никога не са планирани? Излизаме обикновено само за едно кафе, например, и се оказва, че се прибираме по изгръв. И обратното. Организираме голямо парти, всичко е напълно изпипано до последния детайл, а накрая нещо просто не се, някакси не се получава. Може би не мястото прави вечерта специална, както си говорихме и малко по-рано. Може би не е музиката, нито коктейлите и алкохола, а именно хората, с които сме. Понякога можеш да се смееш 3 часа на една проста пластмасова маса, както се казва, пред кварталното заведение и това да остане любимият ти спомен. Друг път си на най-луксозния клуб и броиш минутите до тръгването си. Затова днес в шоуто на блондинките ви питаме кога, колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински. Ще се радвам да ми кажете и разбира се, коя е най-незабравимата ви вечер, ако това е по-лесно за вас. Не къде е била, а защо още си я спомняте.
1: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Fresh. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
11: Радио Фреш. Единствено и

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Вие сте с мен, Лина. И днес си говорим за едни интересни и приятни моменти, а именно излизането с приятели на бар или дискотека. Много ми е любопитно да ми кажете дали успявате да се отпуснете напълно, когато това ви се отдаде като възможност. Забавлявате ли се истински? Това ви питаме днес в шоуто на блондинките. До 10 можете да споделите вашето мнение в Facebook под публикацията, която имаме отредена за темата. Знаете как работи. Влизате във Facebook, намирате ни като Radio Fresh и публикувате, разбира се, коментара си под поста. Видяхме различни мнения до този момент. Ето какво още ни пишете по темата. Боряна Георгиева пише: Добро утро, блондинки! Честно казано, вече предпочитам да не излизам на такива места. По-скоро заведение с жива музика, защото играя народни танци, не написала тя в скоби, а иначе предпочитам и театър или разходка в парка. Колко хубаво си го написала, Боряна, много съм съгласна. Реално, има ли правилен начин да се забавляваме? Понякога сякаш си поставяме правила и точно за забавлението. Ако не си бил на дискотека, не си се забавлявал. Ако не си качил снимка или стори, както вече е модерно, все едно не си излизал и никога не се е случвало. Ако пък не си останал до затварянето на заведението, значи купонът е бил скучен. Само че истината е, че всеки се забавлява по различен начин и точно това е споменала в коментара си и Боряна. За някого идеалната вечер е шумен клуб и много хора, за друг обаче бар с жива музика, както и за самата нея. За трети това е настолни игри с приятели, кино и разходка, както и сладолед, едно прекрасно допълнение към хубавата вечер. Няма правилен и грешен начин, това е истината. Важното е вечерта да те зареди и да не те изтощи. Ето това е според мен рецептата. Кажете ми как изглежда вашата перфектна вечер, ако ви е трудно да ми отговорите на днешния въпрос. Шумна, спокойна, романтична или съвсем спонтанна? Днес в шоуто на блондинките ви питаме колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински, когато го правите.
1: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.

0: Не, не, не, не, Green God, много готино ново парченце си слушахме току-що. Добро утро, вие сте шоуто на блондинките, аз съм Лина и днес в 8.31. Се надявам искрено, че сте напълно събудени за темата ни. Днес дискутираме колко често излизаме по барове и дискотеки и успяваме ли да се отпуснем до там, че да се забавляваме истински, когато ни се отдаде такава възможност. Най-смешното, което ви се е случило в бар или дискотека. Хайде да обърнем малко посоката на темата днес. Не само да говорим за това колко често ни се случва да излизаме. Знам с сигурност и от опит, че сте имали много такива ситуации. Защото всички сме били свидетели на ситуации, които тогава са били ужасно неудобни, напълно странни, а днес ги разказваме и се смеем за тях. Аз набързо ще ви разкажа една такава. На едно корпоративно парти сме с целия екип. Танцуваме на дансинга. Аз съм с гадже тогава. И една колежка така доста игриво танцуваше около нас. И в този момент, отпивайки от питието си, се изплюва върху мен. Ами тогава не ми беше никак забавно, да ви кажа честно. Но към днешна дата се сещам с голяма усмивка за този момент. Не, и стана много неудобно след това. Беше си пинала малко повече, но пък какво от това? Това е момента, в който можем да се забавляваме истински, дори да е на корпоративно събитие. Така де, кой не е разлял питие върху непознат? Кой не е тръгнал към туалетната и вместо това да е отворил някакво забранено помещение? Или пък кой не е поздравил някого, мислейки го за приятел, а после да се окаже съвсем друг човек? Има и други легендарни истории, със сигурност. Излизаш с идеята само за едно питие, както си казахме и по-рано, а се прибираш, когато пекарните вече работят. Да си вземеш един хубав хляб или нещо тестено, защото точно това имаш нужда. Или някой дюнер, разбира се. Знаем, че това е абсолютната традиция. Или си казваш, тази вечер няма да се изложа. И точно тогава започваш да пееш най-силно песента, без да знаеш нито един верен текст. О, да, това ми е изключително познато. Тези моменти май са най-хубавите спомени, защото никой не разказва години наред колко спокойно е седял на масата. Чакам и вашите коментари днес до 10 в шоуто на блондинките.
1: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано.
2: Кауфланд театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрал на те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
5: за учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит, 1 кг, само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Алекс Уорън и Ordinary в шоуто на блондинките. Добро утро! Аз съм Лина и днес сряда обобщавам за онези от вас, които сега се включват към шоуто. Днес се подготвяме за петък. Сряда е малко по-рано. Започваме, разбира се, но няма нищо по-хубаво от това да си припомним колко е прекрасно да излезем в добра компания и да се забавляваме истински. Днешният въпрос е по-скоро колко често го правите и колко често ходите на бар и в дискотека и успявате ли да се забавлявате истински, когато такава възможност ви се отдаде. Чухме различни мнения, а сега да погледнем още от вашите коментари. Александър Стефанов е написал: почти всеки уикенд. Еха, много хубаво, почти всеки уикенд, т.е. той, ето, сряда е, сигурно вече се подготвя за петъка или за съботата и знае къде и как ще му се случат нещата. Човек като си знае много по-добре, по-организиран и му се случват добре нещата, въпреки че казахме, че спонтанните излизания, непретенциозните такива, всъщност понякога се оказват още по-приятни. Ети също ни е писала, казва: обожавам да танцувам. Но щом се появи малкото чудо, скоби е сложила детето, няма как. Докато растеше, танцувахме вкъщи и на събирания. Мечтаех да стане пълнолетно и да ходим заедно по дискотеки. Но животът си направи лоша шега с мен и се разболях тежко. Сега танцуването ми се ограничава до 5-10 минути кротко клатене. Та за последно съм танцувала на нова година 2024. Ети, с голямо така желание и надежда ти пожелавам всичко да е наред при теб. А пък дори поклащането 5-10 минути е възможност да се заредиш. Истински го вярвам, щом обичаш толкова много музиката и танцуването. Мога да ти кажа, че и аз обожавам да танцувам и това непрекъснато повтарям на моите приятелки. Имах тази възможност наскоро, потанцувах и се забавлявах от сърце. Надявам се, че скоро пак ще ми се даде такава. Имам много любими летни хитове, които слушам напоследък, които ме зареждат. Така че ти пожелавам и ти да намериш това, което те зарежда, въпреки ситуацията, в която се намираш. А сега продължаваме с още няколко хита по Радио Фреш, любимото ви радио, и се връщаме след малко в шоуто на блондинките, за да ми кажете колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
2: На къде така смацате, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и на кликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Победих всички в надпреварата!
8: Да, Норувен Транс победи разстоянието.
9: От Европа и Азия. До теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

0: Моранди и халелуя! О, колко хубаво лятно парче! Добро утро! Вие сте шоуто на блондинките. Така е, лятото е в разгара си. А заедно с него идват и забавните предизвикателства. Ако обичате игрите, наградите и, разбира се, доброто настроение, Радио Фреш и Дюрекс имат нещо специално за вас. Всичко, което трябва да направите, е да влезете във Facebook страницата на Радио Фреш и да откриете специалния пост на Дюрекс и да отговорите на въпроса, който е: коя е серията на Дюрекс, с която можеш да почувстваш всяко едно усещане? Един коментар е достатъчен, за да се включите в жребия за страхотни награди. Очаква ви 3 брандирани тениски Дюрекс, а голямата награда е удобен пуф Дюрекс, който със сигурност ще намери място както у дома ви, така и на терасата, може би, а дори във вилата ви това лято. Отговорете, включете се и не забравяйте. Колкото по-бързо го направите, толкова по-скоро ще сте сред претендентите за наградата. Играта продължава всеки делничен ден до 7 август. Така че не пропускайте шанса си, отговорете на въпроса, включете се в играта и може точно вашето име да бъде изтеглено сред печелившите. Припомням въпроса: коя е серията на Дюрекс, с която можеш да почувстваш всяко едно усещане? Проверяваме усета ви и усещанията ви. Ако не можете да се сетите, погледнете и визията на поста. Както и, разбира се, може да откраднете от отговорите, които, да ви кажа честно, доста са се понатрупали. Не губете време и се включете в кампанията. От мен много успех. Очакваме най-интересните ви отговори. А след малко се връщаме с още коментари по днешната тема в шоуто на блондинките. Днес, сряда, 8 август, ви питаме: колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински? Различни отговори, летни емоции ни очакват, може би спомени или програма, която имате за това лято. Искам честните ви отговори. Как си представяте, че се забавлявате? Какво правите, когато излизате на бар и дискотека? В каква компания сте? Въобще всичко, което ви се случва, когато излизате на бар и дискотека. Връщам се обратно в новия час и очаквам вашите коментари във Facebook.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
1: Правителството ще актуализира днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028, както и ще даде старт на бюджетната процедура за следващата година. Ще бъде прият и плана за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година. И ще бъде променена и допълнена листата на регулираните професии у нас. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. В София са проверени нощни заведения, които не издават касови бележки и имат разлики в касовата наличност. Липсват реквизити в касовите бележки и неправилно се отчитат обороти. Пътна полиция провежда акция по засилен контрол, която е валидна на територията на Европейския съюз. Главен инспектор Илиан Николов, началник на сектор Пътна полиция в Сливен, обясни за обществената телевизия.
2: Операцията върви от понеделник и тя е до неделя по линия на Ролпол за установяване на водачи, нарушаващи скоростните режими. Тя се провежда на територията на всички страни членки на Европейския съюз. Тук от началото на операцията вече имаме над 350 установени водачи, които са нарушили скоростните режими. Всички нарушения, които са по закона за движение по пътищата, те са приоритет на Министерството, установяването на водачи, управляващи неправоспособни или след употреба на алкохол и наркотични вещества. Основен приоритет движението към и от морските курорти. Абсолютно сериозно е нашето отношение по тази линия. Екипите ни са постоянно на автомагистрала Тракия, както брандирани, така и небрандирани автомобили. И се следи за водачи, които демонстративно нарушават правилата за движение. Те максимално бързо се изкарват от трафика, така че да бъде показателно за останалите участници в движението, че е недопустимо такова поведение и се взема отношение на място.
1: Левски победи Кайрат с минималното 1-0 в първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Единственото попадание в двобоя бе дело на Стержиньо, който се разписа в добавеното време.
0: ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчки. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Легендарният египтянин в футбола Мохамед Салах пристига днес в новия си клуб, с който подписа договор Трабзонспор. Договорът е за 2 години, а заплатата 17 милиона евро плюс бонуси. Клубът се намира в Североизточна Турция на брега на Черно море. А Салах ще пристигне там от Гърция, където е на почивка.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Under Pressure и Михаела Маринова в шоуто на блондинките. Добро утро, ето ни обратно в новия час. Under Pressure е Михаела, както и аз, разбира се, от рано-рано съм ви почнала с питиетата, коктейлите и почерпките. Знам, че е само сряда, но пък петък предстои. Днес в шоуто на блондинките ви питаме колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински. Различни мнения до този момент. Ако все още не сте се включили, можете да го направите, разбира се. Много ще ми е любопитно да разбера вашата гледна точка. Владислав Иванов ни пише: много рядко той излиза по дискотеки, понеже то не е дискотека, казва той. След полунощ, в скоби, даже и преди това, особено с новото поколение, е написал той, направо си става като филм за възрастни. Не знам какво е имал точно предвид Владислав, мога само да си представям, това са догадки, сега така се случва, когато не сте напълно конкретни. Нещо, което много бих се радвала да видя конкретика в отговорите ви, но пък ми давате поле за така въображение и размисли по коментарите, които давате. Любопитно ми е какво се промени. Промениха ли се хората или местата, за да имате такова мнение? Знаете ли какво ми прави впечатление на мен напоследък? Все по-често чувам хора да казват: преди беше по-хубаво. Но дали наистина е така? Или просто ние бяхме на друга възраст. Преди можеше да чакаш цяла седмица за петък вечер, да се уговорите по домашния телефон, ако помните, да не знаете кой ще дойде точно и това да не е определящо за вас, да няма снимки, да няма сторита, да няма кой да снима всяка минута от вечерта. Просто се забавлявахме. Ето това помня аз. Днес всичко е много по-различно. Музиката е различна, клубовете са различни. Дори начинът, по който хората се запознават, е различен. Някои казват, че вече няма настроение. Други пък твърдят, че просто сме станали по-претенциозни. Къде е истината? Може би някъде по средата. За това ми е интересно. Според вас, промениха ли се баровете и дискотеките? Или просто ние вече ги преживяваме по различен начин?
1: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Fresh. Единствено и само

0: Ти о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фрай.

0: да си говоря сама за барове и дискотеки. Все пак някой трябва да ми прави компания, поне за темата, ако не за дискотеките. Така, обръщаме веднага внимание и на вашите коментари. Днес в шоуто на блондинките, за онези от вас, които се включват точно сега, питаме колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински. Атанас Георгиев ни написа следното. Добро утро, Лина! Болна тема за мен и Ангел, пише той, защото работата е много. Но поне веднъж в месеца си позволяваме поне бар с бира. Мъжка вечер е написал с големи букви Атанас. И винаги се раздаваме както трябва. Усмихнат ден. Чудесно. Мъжка вечер всеки заслужава, както и ние жените, женска вечер. Прекрасно усещане. Така че много съм съгласна. И много се радвам за вас с Ангел Атанасе. Всъщност, колко е важна компанията? Това си говори май цял ден от сутринта. Аз съм убедена в едно. Няма значение дали сте в най-луксозния клуб или в малък квартален бар. Ако компанията е хубава, както и Атанас спомена, мъжка, ще си изкарате страхотно. И обратното, разбира се, може да сте на най-шумното, модерно и красиво място. Ако сте с неподходящите хора, ще броите минутите до тръгването. Това си е истината. Всъщност, най-хубавите вечери май никога не започват с така огромни очаквания. Категорично го потвърждавам. Тръгвате за по едно, защото може би сте обещали все пак да се появите. После някой казва, айде още малко да е. И така сменяте заведението, например, или оставате в същото, но си поръчвате ново питие. Започват спомените, реално, и след години не помните какво сте пили, помните с кого сте били. Ето това май прави една вечер специална. Не музиката, не мястото, а хората. За това днес в шоуто на блондинките ви питаме колко често излизате, как ви се случват нещата, когато това се случи. Кое е по-важно за вас? Може би да кажете, ако е по-лесно, заведението или компанията. Имаме още малко време, така че не забравяйте да се включите под поста във Facebook.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL. Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30%

Луна на Мона и Любо Киров. Добро утро! Това е шоуто на блондинките. В 9:16 би следвало вече да сте се събудили. Става малко по-сериозно, защото в крайна сметка, ами хайде, няма да се излежавате, няма само аз от тук от сутрин.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина, две астролисици, които подготвиха и днес хороскопа, в който да ви даде лъч светлина за днешния вторник.
1: Да, сряда всъщност
0: вече.
1: Сряда.
0: Сряда.
1: Да. Сряда рядко се излиза по барове дискотеки, или поне аз. Но въпреки, че не се знае, никога не се знае. Сега да проверим какво казват звездите. Започваме, разбира се, с зодия Овен. Денят започва с прилив на енергия и желание да отметнете всичко наведнъж. Само внимавайте, Овни, да не обещавате повече, отколкото можете да изпълните. В любовта една спонтанна идея може да се превърне в чудесен спомен.
0: За стълците, днес е момента да оценят малките удоволствия, хубаво кафе, приятен разговор или неочакван момент. В работата не позволявайте чуждо напрежение да стане вашето.
1: Близнаци, ще бъдете в центъра на вниманието и думите ви ще имат тежест. Използвайте това, за да вдъхновите, а не да спорите. Възможна е интересна новина или покана, която ще разнообрази седмицата ви. Обикновено ти ме вдъхновяваш винаги, така че мисля си, че хороскоп е точно на място.
0: Да видим. Раци, при вас интуицията е по-силна от обикновено. Съветът е да и се доверите. Денят е подходящ за това да подредите не само задачите, но и мислите си. Някой близък ще оцени вниманието, което му отделяте.
1: Добро утро, казваме и на лъвовете. Днес, лъвове, ще сте в стихията си. Уверени, усмихнати и готови за действие. Добра новина, свързана с работа или личен проект, ще ви даде допълнителен стимул. Не забравяйте да празнувате и малките победи.
0: Не всичко трябва да бъде перфектно през днешния ден, Деви. Дайте си малко повече свобода и ще откриете, че някои неща се случват най-добре без излишен контрол. Вечерта пък ви носи приятно усещане за удовлетворение.
1: Денят е чудесен за срещи, разговори и нови запознанства, Везни. Ако има тема, която сте отлагали, сега е моментът да я обсъдите спокойно. Усмивката ви ще отвори повече врати, отколкото очаквате.
0: Една ситуация ще изисква бързо решение от скорпионите, но те ще намерят правилния подход. Не се притеснявайте да поискате помощ, ако имате нужда. Любовта днес се крие в малките жестове.
1: Добро утро, стрелци! Приключенският ви дух няма да ви остави на едно място. Денят е подходящ за кратко пътуване, ново хоби или просто различен маршрут към дома. Позволете си нещо, което отдавна отлагате.
0: При козирозите организираността
1: тази дума
0: ще им помогне да приключат с важен ангажимент по-бързо от очакваното. Следобедът носи шанс за приятна изненада от човек, когото не сте чували скоро.
1: Водолей, днес ще ви хрумна идея, която си заслужава да запишете. Не я подценявайте, може да се окаже начало на нещо голямо. В личен план някой ще ви накара да се усмихнете искрено.
0: При рибите емоциите са силни, но днес те ще ви помогнат да разберете по-добре хората около вас. Денят е подходящ за творчество, романтика или време сред природата. Подарете си и малко спокойствие, защото го заслужавате.
1: Да, всички го заслужават, това е реалността. Както и, разбира се, заслужават излезнат някъде на бар или дискотека да се забавляват искрено. Връщаме се след малко по тази тема, за да ни споделите какво е вашето мнение. Сега продължаваме само с хитове по Радио Фреш.

0: Just the way you are. Добро утро. 9.32. Ви казвам добро утро. Аз съм Лина, шоуто на блондинките е това. Звучи от 7 часа сутринта и ако още не сте разбрали темата днес и въпросът е колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински? Мъча ви с този въпрос, не чувам конкретни отговори, въпреки че тук намерих една прекрасна история на Велина Мерева, която ни е писала във Фейсбук и казва следното. Последното яко парти и неочаквано за мен беше на концерта на East 17. Понеже закъсняваха, имаше диджей Деян Соло, който направи невероятен купон, казва Велина. И като гледаш навсякъде около теб хора, всякаква и възрасти, как танцуват, и се увличаш и ти. Иначе по темата, казва Велина, веднъж месечно излизам, поне гледам да се забавлявам. Ами много хубаво, хареса ми още повече това, че фокусът отида към музиката и този диджей Деян Соло, който е направил невероятно парти. Има песни, така е, които няма значение на колко години сте вие, на колко години са песните, няма значение дали сте уморени, няма значение дали сте тръгнали да си ходите, дори щом прозвучат тези песни, всички се връщат на дансинга или пък както е в случая на Велина, така започват да имат настроение на концерта. Има едни такива вечни хитове, това е истината, песни, които абсолютно всички знаят. Без значение дали са от преди 20 години или са напълно нови. И интересно как музиката буквално може да промени настроението на цяла една зала. Преди малко, например, сте гледали как хората седят и скучаят на пръв поглед. След само една песен изведнъж всички танцуват. Точно така, както се е случило и при Велина на концерта, за който ни разказва тя. Това си е магия. Музиката е истинска магия. Такава ви продължавам да продължим напред. До 10 слушаме невероятни хитове по Радио Фреш. След малко се връщаме и в шоуто на блондинките, за да продължим с още от вашите коментари по темата днес.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро-хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Нишани, добро утро ви казваме в шоуто на блондинките. Това беше Дия. Добро утро и от мен, Лина. Днес в шоуто на блондинките говорим колко често излизате на дискотека и на бар и забавлявате ли се истински. Защото, да си признаем честно, излизаме с голямата надежда да се отпуснем, да развържем синджира, да забравим за грижите и неприятностите, които уверена съм, че всички имаме, но все нещо ни пречи да се позабавляваме точно както сме си мечтали. Обръщам внимание към коментарите в Фейсбук. Ето какво ни е написал Павел Абаджиев. По темата днес на дискотека не, казва той, но редовно на танцови фестивали. И мога спокойно да кажа, че се забавляваме много повече от тия, дето ходят на дискотека. Ами, Павеле, може би си прав. Тия, дето ходят на дискотека, май вече наистина са забравили да се забавляват истински, което е доста тъжно. Причината, може би, да ходят там не е толкова да потанцуват и да се развеселят, а да се покажат как изглеждат. И това е една друга тема. Толкова ли е важно всъщност как изглеждаме, когато така се появим в едно заведение, независимо дали е столично или заведението във вашия град. Понякога си мислим, че ако отидем на бар или клуб, трябва да изглеждаме по точно определен начин, да сме някакси в крак с модата, да впечатляваме някого дори. А истината е, че най-хубавите вечери са тези, в които не мислиш кой те гледа, а просто се наслаждаваш на момента. Добре, продължаваме напред с още коментари. Милена Кудинева ни пише: не съм ходила от 3 години и не съжалявам. Реално предпочитам домашно събиране, поне ако ще се излагаме да е пред наши хора. Реално много неща се измениха, продължава тя, в дискотеките и начините на забавление, самата музика и тъй нататък. Така е, Милена, факт е, обсъдихме го това, наистина са други времената и обстановката и това, което предлага вече нощния живот. Хубаво е да си се поизложим по-домашно, както най-добре си знаем.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: На къде така смацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Вие сте с мен, Лина. В 9.50 се връщам, за да прочетем още от вашите коментари по въпроса днес. Колко често излизате на бар и дискотека и забавлявате ли се истински? След това обобщаваме и завършваме днешната дискусия по интересния въпрос, който имахме. Надявам се, интересен и за вас. Аз лично много се забавлявах. Таня Илиева пише, да, поне един път в седмицата излиза тя. Михаил Колев пък е написал, а има ли дискотеки? Не са ли чалготеки? После допълва, пускат ли се вокално-музикални парчета стил диско или извратения вариант на кючека? Има, Михаиле, има и дискотеки, а не само чалготеки, с хубава музика, различен стил, така че за всеки и за вкуса му може да се избере човек. Виктория Николаева Колева пък пише, последните ми 2-3 пъти на дискотека бяха много разочароващи. Мисля, че скоро няма да отида пак. Предпочитам домашни събирания, ние да си пуснем хубава музика и да ни е максимално приятно. Аз обичам отдели ми се възможност, пише Антония Тончева, не пропускам. Последният уикенд останах без деца, съвсем случайно и се озовах в 2 часа в близкия нощен клуб. Потанцувах и се разтоварих. Ето такъв позитивен коментар ми трябваше, за да завършим днешната дискусия, защото от сутринта си говорим за барове, дискотеки, танци и нощен живот, но май стигнахме до извода, че всъщност мястото няма чак такова значение, защото всички имаме вечери, които никога няма да забравим. И ако се замислите, често не ги помним заради заведението, а заради хората, с които сме били. Може да е било в малък бар, на плажа, в кварталната градинка или дори на нечия тераса в къщи, както много от нашите слушатели споменаха, че предпочитат. Спомняме си смеха, разговорите до сутринта, песента, която всички сме пели с пълно гърло, някой смешен танц или случайна среща, която е променила живота ни. Истината е, че добрата компания прави купона и може би за това, когато пораснем, започваме да излизаме по-рядко, но много по-смислено. Защото вече не търсим просто шум и музика, търсим хора, с които да се почувстваме добре. Така ви пожелавам да се чувствате и днес до края на деня, а утре се връщаме точно в 7, за да поговорим по новата тема в шоуто на блондинките.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството ще актуализира днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028, както и ще даде старт на бюджетната процедура за следващата година. Ще бъде приет и плана за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и ще бъде променена и допълнена листата на регулираните професии у нас. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. В София са проверени нощни заведения, които не издават касови бележки и имат разлики в касовата наличност. Липсват реквизити в касовите бележки и неправилно се отчитат обороти. Пътна полиция провежда акция по засилен контрол, която е валидна на територията на Европейския съюз. Главен инспектор Илиан Николов, началник на сектор Пътна полиция в Сливен, обясни за обществената телевизия.
1: Операцията върви от понеделник и тя е до неделя по линия на Ролпол за установяване на водачи, нарушаващи скоростните режими. Тя се провежда на територията на всички страни членки на Европейския съюз. Тук от началото на операцията вече имаме над 350 установени водачи, които са нарушили скоростните режими. Всички нарушения, които са по закона за движение по пътищата, те са приоритет на Министерството, установяването на водачи, управляващи неправоспособни или след употреба на алкохол и наркотични вещества. Основен приоритет движението към и от морските курорти. Абсолютно сериозно е нашето отношение по тази линия. Екипите ни са постоянно на автомагистрала Тракия, както брандирани, така и небрандирани автомобили. И се следи за водачи, които демонстративно нарушават правилата за движение. Те максимално бързо се изкарват от трафика, така че да бъде показателно и за останалите участници в движението, че е недопустимо такова поведение и се взема отношение на място.
0: ЦСКА заминаха тази сутрин за Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи матч от третия предварителен кръг на Лига Европа. Пред медиите застана Мохамед Брахими.
2: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб и няма значение кой ще играеме. Трябва да отиваме на евротурнири. Правим и ще правим всичко възможно. За нас всички отбори е добри в този турнири, значи с фенове или без фенове. Окей, без фенове е по-скучно, но има разлика между матч срещу Дири и срещу Карабах. Те направиме какво тренер иска. Не искам да говори за съперник. Най-важното е ние какво ще правим.
0: Трабзонспор излезе с официално съобщение до своите привърженици, в което потвърди, че е започнал трансферни преговори с Мохамед Салах. Египетската звезда трябва да пристигне в Истанбул днес, около обед, а в следобедните часове ще отпътува и за Трабзон. Очакват се допълнителни детайли по новината.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

за хитовете днес. Peggy Go, Айра Стар с Уо, запетая Man. Много интересно ги делят нещата. Ами не се делят само на Woman и на Man, както знаете, в модерния свят доста повече категории има. И това прави света по-пъстър. Стига никой да не пречи на никого. Дискотехи, Елени Форейра, Аркейд. Здравейте от мен, аз съм Тео. Започваме 10.13. Петия ден на август. Очаква да е също обещаващо горещ. Но то си от времето. Както се казва, февруари ли да е с такива температури? Пази Боже! Започваме!

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Radio Freistanz hier nochmal den Nase hit über den Nase. Helene Forera Arcade Disco Te, te, te, te, te. Mozine slabo vreme. Te, te, te, te. Simon, te, te, slabo. Te, te. Така да е, силно слабо. Днес доста силно ще се представят, надявам се, железничарите и работниците в ЖП-то, защото днес се отбелязва денят на железничаря. Аз знаете как прави влака, освен туто, прави такъв, като минава през надките. Така е, това е положението. Те си знаят най-добре, железничарите, как да празнуват. Валиме водка.

0: или там, не знам какво се валяме, но със сигурност и такова. И към такова могат да преминат, за да празнуват днешния ден, но с отговорност, да, с удоволствие, отговорност и мярка, както се казва. Защо? Защото после кой ще кара влака? А имаше една песен, пък кой ще кара колата? Той не мога да кара нищо, дай му да кара се някъде и ще да закара. Бургас, ако се сещате за тая песен, най-вероятно да. Други не се сещат, обаче аз се сещам да влезат рекламите. Сега влизат рекламите и после от августовски ден в юлска нощ с Вениамин и Мирела Заре. Озарява ефира.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
6: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш станция на вредно за хитовете днес. Бруно Марс, Just Might. Ние оставаме тук, на земята, в ефир на Фреш, за още от хитовете. Сега реклами.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
5: За учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Започваш с една. После още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години. С брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: На къде така с мацето, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
7: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
8: Отдай се на усещането с Durex Nude.
9: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
10: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
11: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: твоята фреш територия.
1: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В началото на днешното правителствено заседание премиера Румен Радев изтъкна пред министрите получените през миналата седмица от България 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, които той определи като проспани години на безхаберие и политическа немощ от предишните управляващи. Изтъкна предоговорени ангажименти за реформата в ВИК и отпадането на такса водомер. Настоя, че се работи активно и по спасяването на средствата за справедлив преход в Стара Загора, Кюстендил и Перник.
2: Правителството ще актуализира днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028, както и ще даде старт на бюджетната процедура за следващата година. Ще бъде прият и плана за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и ще бъде променена и допълнена листата на регулираните професии у нас. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. В София са проверени нощни заведения, които не издават касови бележки и имат разлики в касовата наличност. Липсват реквизити в касовите бележки и неправилно се отчитат обороти. Пътна полиция провежда акция по засилен контрол, която е валидна на територията на Европейския съюз. Главен инспектор Илиан Николов, началник на сектор Пътна полиция в Сливен, обясни за обществената телевизия.
3: Операцията върви от понеделник и тя е до неделя по линия на Ролпол за установяване на водачи, нарушаващи скоростните режими. Основен приоритет движението към и от морските курорти. Абсолютно сериозно е нашето отношение по тази линия. Екипите ни са постоянно на автомагистрала Тракия, както брандирани, така и небрандирани автомобили. И се следи за водачи, които демонстративно нарушават правилата за движение. Те максимално бързо се изкарват от трафика, така че да бъде показателно и за останалите участници в движението, че е недопустимо такова поведение и се взема отношение на място.
1: ЦСКА заминаха тази сутрин за Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи мач от третия предварителен кръг на Лига Европа. Пред медиите застана Мохамед Брахим.
4: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб и няма значение кой ще играеме. Трябва да отиваме на евротурнири. Това ми ще правим всичко възможно. За нас всички отбори е добри в този турнири. Има разлика между матча срещу Дири и срещу Карабах. Ще направим какво тренер иска. Не искам да говори за съперник. Най-важното е не какво ще правим.
1: ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчки. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Трабзонспор излезе с официално съобщение до своите привърженици, в което потвърди, че започнал трансферни преговори с Мохамед Салах. Египетската звезда трябва да пристигне в Истанбул днес, около обед, а в следобедните часове ще отпътува и за Трабзон.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Radio Fresh, танция номер едно за хитовете днес. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring You Love. Втория ни час заедно, скъпи приятели. Разбира се, носи ни ефира още хитове. Where's My Husband? Отново ще го търсим с Рей. Той да не е игла в клопас, едно да се загуби, но както и да е, няма нищо не губите, ако останете в ефира на Fresh. Още хитове ще има. New Religion, чакаме също.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.

0: Аз си знам също, че ако сега не пусна рекламите, малко ще бъде трудно, така да се каже, да си знам какво ще ни чака другия месец като финансови постъпления.
1: Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
2: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш танци, нова редно за хитовете днес. Дейвид Гета, Дженифър Лопес, Save Me Tonight. Може би това заглавие може да се отнесе към някои железничари, които са решили яко да празнуват днес, защото някой ще трябва да ги спасява после. Надявам се не от самите себе си, така че на здраве за деня на железничаря днес.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita. Навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Това е шоуто.

0: супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Това са хитовете днес.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Днес ще е предимно слънчево, а следобед в низините и горещо. В следобедите часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 33. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В началото на днешното правителствено заседание премиера Румен Радев изтъкна пред министрите получените през миналата седмица от България 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, които той определи като проспани години на безхаберие и политическа немощ от предишните управляващи. Изтъкна предоговорени ангажименти за реформата в ВиК и отпадането на такса водомер. Настоя, че се работи активно и по спасяването на средствата за справедлив преход в Стара Загора, Кюстендил и Перник. Радев изрази убеденост, че ще получим и голяма част от следващото плащане по плана. Също поздрави служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лабораторията на най-смъртоносния наркотик фентанил. Междувременно днес стана ясно, че при арестуваните вече 10 души по операцията са открити значителни средства, 300 000 евро в брой и оръжия. Превозвачите поискаха спешен диалог с държавата заради ограниченията по пътищата. Определиха ги като работа в условия на постоянна несигурност, която засяга хиляди транспортни предприятия, водачи и логистичната верига. Подчертават, че проблема не са самите мерки, а начина, по който решенията се въвеждат в последен момент, без достатъчен срок за реакция и без възможност за адаптация. Асоциацията на хотелиерите обяви, че ще запази цените си и през август, а поевтиняване ще има едва след 15 септември. Отчитат промяна на начина, по който туристите планират почивките си. Все по-често резервации се правят непосредствено преди пътуването, което изисква гъвкав подход при определянето на цените и прилагането на маркетинговите кампании. Заетостта на най-популярния и най-големия курортен комплекс Слънчев бряг към 1 август надхвърля 90%. Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията продължава до края на лятото. В София са проверени нощни заведения, които не издават касови бележки и имат разлики в касовата наличност. Липсват реквизити в касовите бележки и неправилно се отчитат обороти. ЦСКА заминаха тази сутрин за Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи матч от третия предварителен кръг на Лига Европа. Пред медиите застана Мохамед Брахим.
2: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб и няма значение кой ще играеме. Трябва да отиваме на евротурнири. Това ми ще правим всичко възможно. За нас всички отбори е добри в този турнир. Има разлика между матча срещу Дири и срещу Карабах. Ще направим какво тренер иска. Не искам да говоря за съперник. Най-важното е ние какво ще правим.
1: ЦСКА 1948 излиза тази вечер срещу ПАОК в Лигата на конференциите, като гостува в Атина. Няма отсъстващи футболисти в състава и наставника ще разполага с всички налични играчки. А днес предстоят също срещи от Шампионската лига и Лига Европа. Трабзонспор излезе с официално съобщение до своите привърженици, в което потвърди, че започнал трансферни преговори с Мохамед Салах. Египетската звезда трябва да пристигне в Истанбул днес, около обед, а в следобедните часове ще отпътува и за Трабзон.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. С мядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си!
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село

0: Вива Пласт.
1: Четете в новия брой на списание Менеджер.
2: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
0: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш. Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит, 1 кг, само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Ами, и аз така исках да я. И аз така им казвам. Пратете, бе. Пратете, Нишан. Не се срамувайте. Аз не харча много. Както се казва, да изпия едно питие. Ще ви поздравя, мога и да ви попея малко, да ви водя даже сватбата, ако така искате. Ама не дайте така, без Нишан, сватби да правите. Ми да, е така си говорим ние, понеже сме си близки с Брадли Купър и Джиджи Хадид. Но ето, остава горчивия вкус като усещане, че тайно са се оженили. А оженили ли са се наистина? Защото тук така е написано. Оженили с въпросителен, нали? Така, интонацията нагоре. Брадли Купър и Джиджи Хадид раждат спекулации, че тайно са сключили брак, след като наскоро били забелязани да носят хълки на безимените си пръсти. Може пък да са имали среща с Фродо и да съм той да им я дал да я поноси. Или пък да са му я взели, не знам. Но 51-годишният актьор и 31-годишната моделка са били заснети на разходка в Париж. Хайде да се разходим в Париж. Като видимо са изглеждали много щастливи и така, даже виждам снимките, хълките чудесно. Можехте па малко повече да се охарчите. Давам им Нишан, нали, че имат възможност сега. Нека да си позволят. Абе, отпусни я тая душа, бе.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин шоуто на блондинките ще раздаваме комплименти на пътя. Питаме ви, има ли човек от обкръжението ви, когото спокойно може да посочите като шофьор за пример и защо? Кой кара така, че винаги се чувствате спокойни на дясната седалка? Очакваме вашите истории утре сутрин между 7 и 10 сутринта.
3: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Fresh. Шоуто на

0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а ако и след обяд, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Сериозно задръстване се образувало на автомагистрала Тракия в посока София заради съчетание от ремонтни дейности и пътно-транспортно происшествие. По информация на шофьори, движението първоначално е било затруднено заради косене на тревната растителност край магистралата, което е довело до образуването на дълги колони от автомобили. Допълнително усложнение предизвикала катастрофа, станала непосредствено преди тунел Траянови врата. В посока столицата няма данни за пострадали, а причините за този инцидент все още се изясняват. Карайте внимателно. България не е в изолация, категоричен бе премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание, като припомни за платените от Брюксел близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВУ. Радев благодари на МВР и службите за развитата вчера лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал Факултета. Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза още премиера на брифинга в Министерски съвет. Наистина, много се интерпретира с реалността. Явно хората и медиите искат сензации. В момента ситуацията в Банско е пример за целия свят, каза кмета на града Стойчо Банански в интервю пред Националното радио. Той коментира така наречен инцидент в Банско. Словесен конфликт между две младежки групи. Български младежи са обиждали, предизвикали група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар в Банско. Едни младежки пререкания, които са се случили по улиците на града, са нещо нормално. Това е нормално за всеки един град и място, в което има много туристи, и не виждам защо тогава трябва да бъде акцент, каза кмета Баненски. Междувременно в тази връзка Външно министерство дори излезе с официална позиция. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, се казва в нея. Повода в 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици от еврейски произход, настанени в хотел в Банско. Новина от чужбина. Последната степен от ракетата Falcon 9 на компанията SpaceX вероятно се е разбила на Луната. Това трябваше да се случи в 9 часа и 35 минути българско време, но нито един от телескопите не успял да засече удара. Въпросната последна степен на ракетата беше с размери на 5-етажна сграда. Очакваше се при падането на лунната повърхност да се образува кратер с дълбочина 17 метра. Част от Falcon 9 е проектирана за многократна потреба и за това се върна на Земята, но въпросната горна степен остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. Последно, ракета се разбила на Луната преди 4 години. Според изчисленията, хората са изстреляли около 17 000 тона обекти в космоса. Нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е отхвърлил ново предложение за договор от мадридския клуб, съобщава Ел Ларгуеро. Реал Мадрид е предложил на 26-годишния бразилец договор до 2031 година с заплата от 22 милиона евро. Представители на играчи и на клуба ще се срещат отново, за да дискутират условията. Новият старши треньор Жозе Мауриньо държи Винисиус да остане в отбора. Винисиус е в Реал от лятото на 2018 година. Настоящия му договор с мадридския отбор е до лятото на 2027. Трансфермаркт оценява стойността на играча на 140 милиона евро. През сезон 2025-2026 той изигра 53 мача във всички турнири, облязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции. Вратария на националния отбор на Кабо Верде Возиня заяви, че винаги е вярвал, че мястото му е в голям отбор, след като изключителните му изяви на световното първенство му донесеха трансфер чилийския Отбор Коло Коло предаде Reuters 40-годишния вратар, който се превърна в сензация в социалните медии. По време на световното първенство изигра решаваща роля за преминаването на малката африканска островна държава през груповата фаза преди тима да претърпи минимална загуба от Аржентина в 16-ти на финалите. Бозиня се присъедини към Коло Коло, който е спечелил рекордните 34 титли в чилийската първа лига, след като напусна португалския отбор от втора лига Шавеш.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес 5 минути след началото на новият първия световен работен час в средата на седмицата, на 5-я ден на август. Така ги формулирах нещата. Така е Fever Dream, Алекс Уорън и надявам се мечтата на мнозина, именно свързана с предния час за почивка, за похапване, да е осъществена. Ако ли пък не, ще остане тя само един хубав спомен. Спомени, един от многото, ще ни представи Поли Генова сега. No Block Boys, няма разочаровани наистина. Продължаваме с още от хитовете на Фреш този час. Disco Line City на Шеа, иначе аз съм Тео.

0: Again.
1: Радио Фрештанци, номер едно за хитовете днес. Четвърт час вече в последния час. Скъпи приятели, за днес Пеги Го и ние така Го лека полека напред към финала ни. Айра Стар. Колко пара съм стар? Добре? Не говорим за мен обаче, говорим за Ло. Запитая Ман. Ако го съберем, разбира се, ще стане Woman. Може би тук има игра на думи, но като заговорихме за Woman, точно така за нея става въпрос и най-вече за феновете и които трябва да бъдат спокойни, защото след 4 месеца в болница Кристина Аплгейт най-накрая се е прибрала у дома. Болница в Лос-Анджелис. Била е хоспитализирана от края на март. Наскоро е била изписана. По думите и на близък до нея, източник се чувства добре у дома Кристина Аплгейт.
2: Тягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
4: Отдай се на усещането с Durex Nude.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин шоуто на блондинките ще раздаваме комплименти на пътя. Питаме ви, има ли човек от обкръжението ви, когото спокойно може да посочите като шофьор за пример и защо? Кой кара така, че винаги се чувствате спокойни на дясната седалка? Очакваме вашите истории утре сутрин между 7 и 10 сутринта.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: нещо. Вениамин, Мирела Заре, озаряват ефира с юлска нощ в августовски денълник, 5 август даже. Ти не помниш, но аз се помня, така е, трябва да има един, който да помни, и аз помня, вие не помните, но аз помня на времето Чарлз Дарвин, като каза, бе, и той тогава не го каза, изказа просто предположение, че саксифрагите са месоядни растения. Това беше преди само 150 години, сякаш беше вчера, но тогава мнозина изследователи някакси успяха да не му повярват. Сега обаче вече пак мнозина изследователи успява да съберат доказателства, за да потвърдят, че Чарлз Дарвин е бил прав, когато разказа за едно месоядно растение, че улавя комари. Ботаниците най-сетне са доказали това, което самия Дарвин не е успял да определи. Така не се колебая. Колебаеше се, аз си го спомням, че род растения не само улавят насекоми, но и ги смилат, което означава, че хищността на тези растения всъщност е била подценявана. Бих искал да мисля, че Дарвин би бил доволен, казва някакъв ботаник. Бях прав отново. През 1875 година, 4 години след като подробно описва теорията си за естествения подбор в книгата си за произхода на видовете, както знаете, тогава насам всички смятаме, както Дарвин смята, че сме произлезли от маймуните, Дарвин пише за очарованието си от два вида от рода саксифрага, за които е известно, че ловят насекоми. Родът има около само 450 вида и се среща в арктическите и алпийските райони на Северното Полуглобо и в южноамериканските Анди. Тоест, ако не ходите там, със сигурност няма да имате как да се възхитите на евентуално ухапване, ако сте комар и изяждане от това растение.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет CBA празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тел.

0: наши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: звучат хитовете днес.
1: Okay.
2: Now.
0: На radiofresh.bg. Fresh.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.

0: Fresh, станция номер 1 за хитовете днес. Точно така, само след секунди продължаваме с още от музиката на Fresh. Там, в ефира на Fresh, или по-скоро тук. Любо Киров е там.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Calvin Harris, Clementine, Douglas Blessen са онези, които според тях не гледат назад, гледат само напред, но пък човек, когато не знае своето минало, няма стояще и още по-малко пък има изгледи да има и бъдеще. Не гледай, казва назад, ма как, те ще ми кажете мен какво да правим, как ще направя аз една селекция на събитията, важните случили се на днешния ден, ако не погледна назад, вляза в аналите на историята и именно отделя житото от плявата и оставя по-интересни събития на 5 август, специално да ги поднеса за вас. Как? Няма как да стане, така че вече съм го направил и го правя. На днешния ден, през 1000 и... коя година бе? Някоя измежду годините, явно доста назад ще е. Русия, Прусия, щом като още Прусия е съществувала, и Австрия подписват в Петербург договор, с който си поделят всички полски територии. Браво, браво, миличките поляци. 1860 година краля на Швеция Карл 15 е коронован и за крал на Норвегия, като приема името Карл 4. От 15-ти само 4-ти. Това е някаква девалвация, така, деноминация. 1884 годината, когато на днешния ден, 5 август, на остров Бедло, в пристанището на Ню Йорк, е направена първата копка на статуята на свободата. 1912 вече е годината, когато в Япония са въведени първите таксита, а 2 години по-късно в Кливланд, Охайо, щатите, са въведени пък първите светофари. 1947 на днешния ден започва режисиран съдебен процес срещу водача на обединената опозиция Никола Петков, обвинен от комунистите в шпионаж и после така долно затрит, както много хора, за съжаление. 1958 година Плиска, Преслав и Мадара са обявени за историко-архитектурни резервати с национално значение. 65-та на миналия век започва войната между Индия и Пакистан в спора за щата Кашмир. 67-та, 2 години по-късно, излиза първи албум на Pink Floyd, The Piper and the Gates of Dawn. 1980 година Белгия е разделена на три провинции, на днешния ден точно по езиков принцип признак е разделението, а 1981 Роналд Рейган уволнява от работа 11 359 стачкуващи контролери на полети в щатите. Може би от тогава насам, или поне за известно време имало доста гратис чиги, така на 10 км минава някакъв самолет. А, чай ще се хвана този, качвам се и така. Качваш се, ама това не е влак да се качиш, а? Той от влак не може така. Само в уестърн филмите могат да бъдат превзети влакови композиции от индианци, шаени, сиукси, и то когато се движат бавно, когато железничаря не е дал газ на влака 5-3 и... Защо? Що дава газ? Защото празнува. Празнува днешния ден като ден на железничаря също.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: казват, те казват, слагай шинела. Не, напротив, слагате доброто настроение или по-скоро продължавайте да бъдете с него, защото оставате в компанията на ефира на Fresh с Дия. Чао от мен, усмихвайте се, отива ви.
1: Шоуто на Тео от 10 до 2, от понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а ако и след обяд, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Сериозно задръстване се образува на автомагистрала Тракия в посока София заради съчетание от ремонтни дейности и катастрофа. По информация на шофьори, движението първоначално било затруднено заради косене на тревната растителност край магистралата, което само по себе си е довело до образуването на дълги колони от автомобили. Допълнително усложнение предизвикала катастрофа, станала непосредствено преди тунел Траянови врата в посока столицата. Няма данни за пострадали, а причините за инцидента още се изясняват. Карайте внимателно! Детската болница Света Анастасия в Бургас посрещна своите първи пациенти. Те преминаха през безплатни профилактични прегледи. Прегледите започнаха днес и ще продължат до края на месеца. Всеки работен ден от 9 до 16 часа. В момента работят кабинети по педиатрия, детска хирургия, детска гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение съобщава, че през следващата седмица ще бъдат разкрити кабинети по още специалности. Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд, каза бившия министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Циклична аномалия, която се задълбочава с климатичните промени. Ще виждаме по-чести такива случаи. Дунав е голяма река. За да се вдигне нивото, трябва значителни валежи в много голяма част от Европа, смята той. Водещите новини от чужбина. Доналд Тръмп казва, че Румунския проток ще бъде отворен много скоро или пък иранците ще бъдат ударени много силно, предаде Франс Прес. Имаме много добри разговори, имам време, каза Тръмп, за конфликта, който продължава вече повече от 5 месеца. Обсъжда се временно 60-дневно споразумение за преминаване на корабите през протока. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните 3 седмици. Новите преговори между Иран и щатите напредват. Цената на барел суров петрол Brent падна с почти 5% до под 80 долара. Междувременно Иран пък преговаря самостоятелно с Оман. 14 души са загинали, още 27 са ранени, някои от които тежко при руска атака по Киев и областта тази нощ. Спасители гасят пожари на няколко места в украинската столица. Това също е Държавната служба за извънредни ситуации на Украина в Телеграм, цитирана от Укринформ. В момента службата работи на 4 различни места в Киев. Нападателя на Реал Мадрид Винисиус Джуниор е отхвърлил ново предложение за договор от мадридския клуб, съобщава Ел Ларгуеро. Реал Мадрид е предложен на 26-годишния бразилец договор до 2031 година с заплата от 22 милиона евро. Представители на играча и на клуба ще се срещат отново, за да дискутират условията. Новия старши треньор Жозе Мауриньо държи Винисиус да остане в отбора. Винисиус е в Реал от лятото на 2018 година. Настоящия му договор с мадридския отбор е до лятото на 2027. Трансфермаркт оценява стойността на играча на 140 милиона евро. През сезон 2025-2026 той изигра 53 мача във всички турнири, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции. Вратаря на националния отбор на Кабо Верде Возиня заяви, че винаги е вярвал, че мястото му е в голям отбор, след като изключителните му изяви на световното първенство му донесеха трансфер в чилийския отбор Коло-Коло, предаде Reuters. 40-годишният вратар, който се превърна в сензация в социалните медии по време на световното първенство, изигра решаваща роля за преминаването на малката африканска островна държава през груповата фаза, преди тима да претърпи минимална загуба от Аржентина в 16-ти на финалите. Возиня се присъедини към Коло-Коло, който е спечелил рекордните 34 титли в чилийската първа лига, след като напусна португалския отбор от втора лига Шавеш.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш, Pink Up на Cat's Eye. Ето с това ви черпя за начало на предаването днес, след това продължаваме с Born Again, Lisa Doja Cat и Ray.
1: Абсолютно Фреш!

0: Swim и BTS в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко в нашата фейсбук страница ще излезе абсолютно фреш темата ни днес. Много се надявам да ни споделите какво мислите по нея и да стане една много интересна дискусия. Но преди това за вдъхновение ви пускам не на Green God, както и Sapphire на Ed Sheeran. Fresh.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
3: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
9: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

Tatove i Lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата Facebook страница. Ви питаме днес кое е най-хубавото нещо в това да пораснеш. Под поста на Абсолютно Фреш, ето там можете да ни споделите днес. Fresh.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи. Нови възможности. Нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
8: за учебната 26-27 година.
7: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
8: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
7: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс БГ.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Четете в новия брой на списание Менеджер.
4: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
5: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
6: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
7: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
8: Радио Fresh.

Дива, Мария Илиева и Прея в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Муви на Денис Лойд. Слушаме след малко в ефира на Фреш, а също така в нашата фейсбук страница, там ви каня сега, защото ви питаме следното. Кое е най-хубавото нещо в това да пораснеш? Има ли такива неща и кои са те? Под поста на Абсолютно Фреш ви очаквам днес.

0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а ако и след обяд, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Обявите за работа в страната намаляват с 7% през юли месец в сравнение с юни, а спада обхваща почти всички сектори. Това сочат данните на една от водещите кариерни компании. Най-силно е намалението на офертите в част от сезонните и големите масови сектори, докато дистанционната работа се запазва относително по-устойчива в рамките на месеца. На годишна база също се наблюдава спад във всички разглеждани направления. Спрямо юли 2025 всички наблюдавани сектори отчитат по-малък брой обяви за вакантни позиции. По последни данни, обявите за вакантни позиции са 35 200, което е с близо 2700, по-малко в сравнение с месец по-рано. На годишна база намалението е с над 4000 оферти. Най-силно е понижението в хотелиерството и ресторантьорството с над 950 обявили 18% спрямо юни, като според експертите възможното обяснение там е, че значителна част от сезонните назначения вече са приключили през пролета и началото на лятото. България не е в изолация, каза премиера Радев днес, като припомни за платените от Брюксел близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той благодари на министрите и за предоговорни ангажименти по петото плащане. Радев е убеден, че ще получим и голяма част от следващото плащане. Новините от чужбина. Летището в германския град Лайпциг беше блокирано заради дрон, оборудван с експлозив и детонатор. Безпилотният апарат е бил намерен в близост до украински товарен самолет Антонов. На място незабавно са изпратени екипи на Федералната полиция и специалисти по обезвреждане на взривни устройства. За проверката е използван дистанционно управляван робот, като официално не се съобщава дали е извършена контролирана експлозия. Заради операцията полетите от и до летище Лайпциг, Хале бяха временно преустановени. Британската служба за външно разузнаване Ми-6 е най-влиятелната и ефективна разузнавателна агенция в Европа. Според международно проучване на френското издание Експрес, изготвено с участието на 60 настоящи и бивши високопоставени представители на разузнавателните общности в 25 западни държави. В класацията Ми-6 получава 251 точки, оставя далеч зад себе си френската главна дирекция за външна сигурност, която е втора с 169 пункта. Третото място вземат нидерландските разузнавателни служби, следвани от украинските служби и германската федерална разузнавателна служба БНД. България е сред страните, които не получават нито една точка и взема последните места заедно с Унгария и Словакия. Една от причините за слабата оценка, че според европейските партньори българските политически елити остават пропускливи за руско влияние. Президентът на ФИФА Джани Инфантино свика извънредна среща на централата в Рабат в сряда след коментари на Арсен Венгер, които засилиха натиска върху него, съобщава през Association. А бившия менеджер на Арсенал Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на ФИФА, публикува изявление, в което се казва, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции в компания, която да организира световното първенство, но че решението за оттеглянето на този план е било абсолютно необходимо и безспорно. Българските състезателки от Националния отбор по олимпийско тайквондо Ерика Карабелева, Дея Пеева, Доротея Димитрова, Теодора Маринова и Станислава Костадинова ще вземат участие в едноседмичен международен тренировачен лагер в китайската столица Пекин, съобщиха от Българската федерация по тайквондо. Лагера се провежда по покана на Пекинската асоциация, а наставника на българската национална селекция Фарзат Золкхадри е един от основните треньори, като ще ръководи техническата подготовка, както и тренировъчния процес на тима ни.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Drop Dead и Оливия Родриго слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Нямаше как да не слушаме и изминалата песен, защото тя ни напомни за пореден път колко е хубаво лятото. Междувременно една много готина новина излезе в нашия сайт radiofresh.bg. Робин и Зара Ларсън обединиха сили за новия си сингъл Talk to Me. Зара, шведските поп-звезди представиха и видео към съвместния си дует. Между другото е жестоко. Ако все още не сте го гледали и не сте слушали песента, сега е момента да го направите в нашия сайт radiofresh.bg.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за 1,69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 цента. 10 броя захар диамант за 5,39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Мега избор супер цени. Айко, Айко, XXXL.
2: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин шоуто на блондинките ще раздаваме комплименти на пътя. Питаме ви.

0: Има ли човек от обкръжението ви, когото спокойно може да посочите като шофьор за пример и защо? Кой кара така, че винаги се чувствате спокойни на дясната седалка? Очакваме вашите истории утре сутрин между 7 и 10 сутринта.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh. Красотата не

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Чистото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес. Когато сте в Венеция, направете се на кралицата на попа. Дженифър Лопес се представи най-добре като Мадона по време на скорошно пътуване до Венеция, пресъздавайки един от най-емблематичните музикални видеоклипове на певицата, докато се носи на гондола през каналите на италианския град. В видео, споделено в нейния екс, Лопес обясни как не е могла да пропусне възможността да се превъплати в Мадона в музикалния видеоклип към хита й от 1984 година Like a Virgin, танцувайки и пейки с устни в такт с песента, докато гондолата преминава под един от многото мостове в Венеция. Изключително готино видео е направила тя и е споделила. Трябваше просто да го направя. Почита на изпълнителката идва близо 2 месеца след като тя разкри, че Мадона е била едно от нейните вдъхновения, преди самата тя да се издигне до славата.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Come Over и BTS. Ето, това е новата песен, на която слушаме на BTS само след секунди. Имам и новина от тях за вас. BTS стартират втория си северноамерикански етап от тура с разпродадени концерти, привличайки 157 000 фенове и в двете вечери. Концертите в Нью Джърси се състояха само дни след като поп-иконите направиха история, като оглавиха първото по рода си шоу на полувремето на финала на световното първенство от футбол. Ето че новият етап следва рекордно европейско турне, където групата се изяви в Мадрид, Брюксел, Лондон, Мюнхен и така нататък. Много-много готино им се получава на тях, особено след като се завърнаха вече на музикалната сцена. Вярвам, че им предстоят още много и хубави неща.
1: Абсолютно фреш! Всеки ден от 2 до 6 следобед. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще докаслабва източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Сметната палата проверява за конфликт на интереси народния представител Делян Пеевски. Сигнал срещу него подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Информацията за проверката идва днес от самата институция. Сметната палата образува производство за конфликт на интереси срещу Делян Пеевски, производство относно несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот. Срока за извършване на проверката е 3 месеца. При фактическа или правна сложност той може и да бъде удължен. Господин Радев, кой пази децата? В европейска България група с неонацистски убеждения се събира пред хотел, в който са настанени деца от еврейски произход на посещение от Италия, написа в социалните мрежи бившия служебен премьер Андрей Гюров. Опитват да влязат, блокират входа на хотела, буйстват и крещят нацистски лозунги на 15-годишни деца, които ужасени плачат. Те са инструктирани да стоят далеч от прозорците и да не напускат своите стаи. Това се случва в страната, спасила своите евреи, пише в публикацията си Гюров. Той пита премиера, как е възможно полицията да дойде и да разпръсне нападателите, както се твърдеше в прессъобщенията на областната дирекция на МВР Благоевград за случката, които после да се завърнат по-многобройни и да продължат своя опит за погром. Новините от чужбина. При един от най-смъртоносните руски удари срещу Киев през тази година, започна след полунощ, загинаха най-малко 17 души, а други 45 души бяха ранени. Бяха поразени жилищни сгради, железопътна гара и складове. Украина, която постоянно призовава съюзниците си да й предоставят повече американски системи Patriot, не съобщи за прехващането на нито една от ракетите по време на нощната атака. Украинският президент Зеленски заяви, че противоракетните системи биха могли да спасят много човешки животи. Той добави, че забавенията при получаването на противоракетни системи от партньорите водят до ужасяващи жертви и разрушения. Руското министерство на отбраната обяви, че е нанесло удари по логистични възли и центрове за снабдяване в Киев и околния регион. Освен това, беше съобщено, че са били ударени 3 товарни кораба, които са превозвали оръжие и военно оборудване близо до Одеса. По-рано днес ръководителя на руски завод за безпилотни летателни апарати беше тежко ранен, а неговия шофьор загина, след като колата им експлодирала в Екатеринбургска област в Русия, съобщи руския вестник Комерсант. Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на Доналд Тръмп за бъдещето на ивицата Газа и обяви, че Израел няма да изтегли войските си от настоящите им позиции, докато палестинската групировка Хамас не бъде напълно разоръжена. Във видеообращение Нетаняху подчерта, че администрацията на Тръмп е изпратила на израелското правителство проект на споразумение, който не е получил одобрението на Тел Авив. Получихме проект, но това не е нашия проект. Изпратихме нашите бележки и коментари, каза израелският премьер. президента на FIFA Джани Инфантино свика извънредна среща на централата в Рабат в сряда след коментари на Арсен Венгер, които засилиха натиска върху него, съобщава през Association. А бившия менеджер на Арсенал Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на FIFA, публикува изявление, в което се казва, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции в компания, която да организира световното първенство, но че решението за оттеглянето на този план е било абсолютно необходимо и безспорно. Българските състезателки от националния отбор по олимпийско тайквондо Ерика Карабелева, Дея Пеева, Доротея Димитрова, Теодора Маринова и Станислава Костадинова ще вземат участие в едноседмичен международен тренировачен лагер в китайската столица Пекин, съобщиха от Българската федерация по тайквондо. Лагерът се провежда по покана на Пекинската асоциация, а наставника на българската национална селекция Фарзат Золкхадри е един от основните треньори, като ще ръководи техническата подготовка, както и тренировъчния процес на тима ни.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое е най-хубавото нещо в това да пораснеш? Има ли изобщо такова нещо? Ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам с огромно нетърпение да ми споделите какво мислите. И изобщо това с порастването е една интересна тема, в която не знам дали има чак толкова хубаво нещо. Може би, че вече сами решаваме какво искаме и какво не искаме. Това може би е най-хубавото нещо в това да пораснем. Ако имате друго мнение по темата, вярвам, че имате такова, споделете ни го под поста на Абсолютно Фреш.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за 1,69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 цента. 10 броя захар диамант за 5,39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин шоуто на блондинките ще раздаваме комплименти на пътя. Питаме ви, има ли човек от обкръжението ви, когото спокойно може да посочите като шофьор за пример и защо? Кой кара така, че винаги се чувствате спокойни на дясната седалка? Очакваме вашите истории утре сутрин между 7 и 10 сутринта.
6: Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
2: за учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
2: Отдай се на усещането с Durex Nude.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Те следва навсякъде с вина.

0: Кайджа Смайт и Бруно Марс в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. През доста вече време всички се питат къде отиде Шон Мендес и има ли си гадже? Естествено, защото той е един от така най-големите секс символи на новото поколение, бих казала аз. Та Шон Мендес официално потвърди връзката си, вече не е отдавна с Камила Кабейо, а вече е с бразилската актриса и модел Бруна Маркезини. Поводът беше нейният 31-ви рожден ден, за който изпълнителят публикува серия от общи снимки и видеа в Инстаграм, придружени от лично послание. Написал е: честит рожден ден, мое момиче, ти си светлина и майка във всяка стая, в която влезеш. Не искам да ставам прекалено сантиментален, но ти наистина промени живота ми. Съм безкрайно благодарен, че те има.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а ако и след обяд, главно на Запад и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб в Източна България и умерен вятър от североизток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от североизток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година. С нея се създава необходимата организация и координация между институциите за бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за следващата година, съобщава пресслужбата на Министерски съвет. Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по закона за публичните финанси и със свързаната нормативна уредба, както и със срока във връзка с изготвяне и изпращането до Еврокомисията и Еврогрупата на проект на бюджетен план на България за 2027. Кабинета одобри и промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват, а корекциите се правят заради окончателните текстове в закона за бюджета за тази година. С тях се увеличи с 2 милиона евро капиталова програма на Министерството на културата за сметка на намаление на капиталовите разходи по бюджета на парламента. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. Правителството установи неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, съобщават от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Хакерската атака открита при внедряване на новата национална система за киберсигурност, като данните сочат, че става дума за дългогодишна активност. Извършва се мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на въпросната дейност. Сметната палата реши да образува производство за установяване конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, депутат в 49-то, 50-то, 51-то и 52-то народно събрание. Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли 2026 от вътрешния министър Иван Демерджиев, относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публичното лице и фактическия му начин на живот. Нещо любопитно от чужбина. Стъкленият похлопак е един от най-значимите романи на 20 век и продължава да вълнува и днес с темите си за психичното здраве, идентичността и ограниченията, които обществото налага на жените през 50-те години на миналия век, повече от 6 десетилетия след публикуването си. Единственият роман на Силвия Плат отново ще бъде пренесен на екран, този път с Били Айлиш в главната роля. Новата екранизация е поверена на канадската режисьорка, сценаристка и актриса Сара Поли. Снимките на версията на Сара Поли се започнали в Торонто в края на юни 2026 година. Това ще е дебют за поп-звездата Били Айлиш в киното. Управителният съвет на Българската федерация по борба проведе работна среща с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, на която бяха обсъдени възможностите за възстановяване на диалога между ръководството на Централата, Националния отбор по класическа борба и състезателите и треньорите от спортен клуб по борба ЦСКА, информираха от федерацията. Срещата взе участие и новия старши треньор на класиците Андрей Димитров. По време на въпросната среща президента на борбата Станка Златева Заедно с двамата си заместници Борислав Величков, Кирил Вътев разрешиха проблема, свързан с лицензите на Едемонт и Гриша Назарян. На двамата състезатели вече са издадени съответните лицензии, което им дава възможност да представят България на международния тепих при спазване на правилата и разпоредбите на федерацията и в интерес на тяхното спортно развитие на българската борба. Армен Назарян пое ангажимент заедно с другия личен треньор от спортния клуб по борба ЦСКА Емил Иванов да се включи в обсъждането на плановете за подготовка на националните състезатели. Плановете ще бъдат подготвени и представени от новия старши треньор на националите Андрей Димитров и неговия екип. Не трябва да се караме, а трябва да се съединяваме. Необходимният диалог, каза днес Армен Назарян. Слава и Спартак Варна са най-сериозно глобени след трети кръг първа лига от дисциплинарната комисия към БФС и двата отбора трябва да заплатят по общо 1185 евро всеки за различни провинения. За сравнение, обичайно най-сериозно санкционираните с глоби винаги са Левски и ЦСКА. Този път те са с по-скромни санкции. Левски е глобен с 775 евро, а ЦСКА с едва 155 евро.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Не. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Изненадващото място определено за най-добрия плаж в България според известна платформа. Всяка година се съставят своеобразни класации за най-добрите места, като за 2026 година можем да видим и кои са 30-те най-добри плажа в България според пътуващите. Изненадата е още така на първото място. Според 421 оценяващи дали сбор 4,5 от 5 точки, най-добрият плаж в случая, място до морето в България, отива за Нос Калиакра. Ревютата го определят като страхотно място за лятна разходка с красиви гледки към морето и богата история с останки от тракийско, гръцко и византийско време. На второ място се нарежда плажът Иракли, отново с 4,5 точки. Дългата пясъчна ивица, почти дивия плаж, казвам почти, защото напоследък не е точно. И бистрата вода са забелязани от всеки, който го е посетил. Нирвана е следващото място в Слънчев бряг, Каваци в Созопол, Велека Синеморец, Болата Кава, Варна, Хармани, Созопол, Перла, Приморско, Силистар, Синеморец и Централен плаз в Слънчев бряг е на 10-та позиция, изненадващо за мен.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Габриела и Каца е в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Stateside, Pink Panthers и Зара Ларсън. Слушаме след малко в ефира на Фреш, но преди това, вероятно знаете, пък ако не знаете, сега ще ви кажа, че имаме приложение Fresh Play, което можете да си свалите от Google Play и App Store и там да слушате абсолютно всички радиа от нашата радиогрупа, включително новото ни радио Dolce Vita.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
5: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника.

0: Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
1: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
3: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети, 70 грама за 59 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Радио Фрештанция номер 1 за хитовете днес. Отдавна не сме слушали следващото парче и затова нямам търпение да ви го пусна. Целук Белек не остава, се казва то. Междувременно имате още малко време в нашата Facebook страница да ни споделите кое е най-хубавото нещо в това да пораснеш. Няма хубаво в това да си голям, категорична е Петя Борисова и не казва нито едно хубаво нещо на това да пораснем. И вие ли мислите същото? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.
1: На къде така смацата, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com.
6: Wow!

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
4: Fresh. 3 пъти W. Радио Fresh.bg. Хитовете днес.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Turn the lights off. Кейто и Джон слушаме за финал на този част и край на Абсолютно Фреш. Но само след малко ще можете да слушате най-любимата си музика, естествено на частотите на Радио Фреш, защото продължаваме с още много, много, много любими хитове. Чао от мен, аз съм Дия и до утре в четвъртък, точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а ако и след обяд, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури за деня високи, между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20, максималните между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода в момента е около 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Сметната палата реши да образува производство за установяване конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, депутат в последните 4 парламента. Решението идва след сигнала на вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публичното лице и фактическия му начин на живот. Срока за извършване на проверката е 3 месеца. При фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. От Селскостопанската академия потвърдиха, че имотът, в който беше открита лабораторията за фентанил вчера, е тяхна собственост. Той е отдаден под наем през юни 2024. Действащия договор е за срок от 5 години, уточняват от академията, без да посоча с кого е сключен той. Имотът около 60 декара са стари постройки в него, отдаден е за селскостопанска дейност. България не е в изолация, каза премиера Румен Радев днес, като припомни за платените от Брюксел близо 1 милиард евро. По четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, той благодари на министрите и за предоговорни ангажименти по петото плащане. Радев е убеден, че ще получим и голяма част от следващото плащане по ПВУ. Румен Радев благодари на МВР и службите за разбитата вчера лаборатория за производство на фентанил в София. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните при спецакцията срещу производството на фентанил. От ГДБОП потвърдиха, че задържаните по случая вече са 10 души. Те имат предишни криминални регистрации на претърсените адреси. Освен сериозно количество дрога и над 300 000 евро са намерени оръжия и криптопортфейли. Обявите за работа в страната намаляват с 7% през юли в сравнение с юни месец. Спада обхваща почти всички сектори. Това сочат данните на една от водещите кариерни компании. Най-силно е намалението на офертите в част от сезонните и големите масови сектори. На годишна база също има спад. Все по-критично става пресъхването на Дунав. На много места в Европа нивото на реката опасно ниско. Въпреки първите данни за леко покачване по горното течение на реката, специалистите прогнозират допълнителен спад на водите до края на лятото заради продължаващите жеги и липсата на дъжд. На много места в българския участък корабоплаването е силно ограничено. Вече почти месец ферибота на Оряхово е блокиран. Водещи теми от чужбина. При един от най-смъртоносните руски удари срещу Киев през тази година, започна след полунощ, загинаха най-малко 17 души, други 45 души бяха ранени. Бяха поразени жилищни сгради, железопътна гара и складове. Украина, която постоянно призовава съюзниците си да й предоставят повече американски системи, Patriot не съобщи за прехващането на нито една от ракетите по време на нощната атака. Украинският президент Зеленски заяви, че противоракетните системи биха могли да спасят много човешки животи. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро или пък иранците ще бъдат ударени много силно, предаде Франс Прес. Имаме много добри разговори, имам време, каза Тръмп за конфликта, който продължава вече повече от 5 месеца. Обсъжда се временно 60-дневно споразумение за преминаване на корабите през протока. Професиите помощник треньор по вид спорт и треньор по вид спорт стават регулирани професии от списъка с общо 82 такива, реши правителството по предложение на Министерството на младежта и спорт. Така се въвеждат минимални изисквания, за да се гарантира, че треньорите притежават необходимите знания и умения, след като работят с деца, юноши и професионални спортисти, където неправилни методи могат да доведат до физически и психически травми. От правителството се аргументира, че треньорите носят отговорност за физическата подготовка и безопасност на своите възпитаници. Левски надигра Кайрат с 1-0 в първи матч от трети квалификационен кръг на Шампионската лига и си осигури преднина преди ответния сблъсък след седмица в Казахстан. Сините демонстрираха с представянето си, че са по-стойностни от двата тима и при правилен подход към реванша шансовете им да продължат напред са по-големи от тези на съперника. Звездата на Макаби Тел Авив и израелския футболен национал Рой Ревиво няма да играе срещу ЦСКА в първия матч от трети кръг на квалификациите на Лига Европа, съобщават местните медии. Левият бранител е пред трансфера и е пожелал да не бъде включен в групата за двубоя срещу червените в Батуми. Утре вечер от 19 часа българско време и няма да пътува днес с израелския отбор за Батуми. Отборите на Милан и Интер завършиха наравно 1-1 в контрола помежду си, която се изигра в австралийския град Пърт. Любопитното е, че в дербито взе участие българския защитник Валери Владимиров, който се появи като резерва за Милан в 63-та минута.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

0: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
1: Отдай се на усещането с Durex Nude.

0: Победи го да с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин шоуто на блондинките ще раздаваме комплименти на пътя. Питаме ви, има ли човек от обкръжението ви, когото спокойно може да посочите като шофьор за пример и защо? Кой кара така, че винаги се чувствате спокойни на дясната седалка? Очакваме вашите истории утре сутрин между 7 и 10

0: сте хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
1: Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
7: за учебната 26-27 година.
6: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
7: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
6: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Всичко е заради

0: На къде така смацата, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на raiatoys.com.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
0: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: 3 пъти W. Radio Fresh.bg. Хитовете днес.

0: Brown eyes.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин шоуто на блондинките ще раздаваме комплименти на пътя. Питаме ви, има ли човек от обкръжението ви, когото спокойно може да посочите като шофьор за пример и защо? Кой кара така, че винаги се чувствате спокойни на дясната седалка? Очакваме вашите истории утре сутрин между 7 и 10 сутринта.
3: Fresh. Банан.
4: Моля?
3: Банан бе, банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не, банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: На къде така смацате, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Raya Toys и на rayatoys.com.
5: Това са хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: Усилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките ще раздаваме комплименти на пътя. Питаме ви, има ли човек от обкръжението ви, когото спокойно може да посочите като шофьор за пример и защо? Кой кара така, че винаги се чувствате спокойни на дясната седалка? Очакваме вашите истории утре сутрин между 7 и 10 сутринта.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

като на блондинките ще раздаваме комплименти на пътя. Питаме ви, има ли човек от обкръжението ви, когото спокойно може да посочите като шофьор за пример и защо? Кой кара така, че винаги се чувствате спокойни на дясната седалка? Очакваме вашите истории утре сутрин между 7 и 10 сутринта.

Express. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

знаеш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за